Ei rekke, den gikk til Sogndal til Aud Årvoll. Da det to rekker som står på tur, og da premien vårt til 200 kroner. Siste last tale Egil Høstad var 1, og vi fortsetter med 15. 1, 5. Sjøv. Enkel sjøv. Førtini, fyra, ni. Sekstito, seks, to. Åtti, åtta, null. Tjueåtta, to, åtta. Edleva, ein, ein. Syttiåtta, sjau, åtta. Syttiseks, sjau, seks. Søtjan, ein, sjau. Trettan, ein, tre. Åttifyra, åtta, fyra. To, enkel, to. Tolv, ein, to. Sekstifyra, seks, fyra. Seksti, seks, null. Trettioåtta, tre, åtta. Tjuetre, to, tre. Femtifyra, fem, fyra.